ìyẹn ni mo fi wọlé sórí ètò tòní. A ní ìpadàbọ̀ wa nìyí bí Abidjan lórí ètò yìí àdìtú nílé iṣẹ́ rédíò 32 FM.